دونوں ملکوں کے درمیان گہرے ثقافتی روابط اور تاریخی رشتوں کا ذکر کیا. ڈاکٹر جے شنکر نے اس بات پر زور دیا کہ دونوں ملکوں کے درمیان کپڑوں، کھیلوں اور روایتوں میں یکسانیت پائی جاتی ہے. ڈاکٹر جے شنکر نے ترینیداد اور ٹوبیگو کی وزیر اعظم کملا پرساد بسیسا سے ملاقات کی اور باہمی تعاون کو مزید مضبوط کرنے کے اقدامات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا. حکومت نے لیفٹیننٹ جنرل این ایس راجا سبرمانی کو اگلا چیف آف ڈیفنس اسٹاف سی ڈی ایس مقرر کیا ہے. وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل سبرمانی عہدہ سنبھالنے کی تاریخ سے اگلے احکامات تک فوجی امور کے محکمے کے سیکرٹری کے طور پر بھی خدمات انجام دیں گے. حکومت نے وائس ایڈمرل کرشن سوامی ناتھن کو بحریہ کا اگلا سربراہ مقرر کیا ہے. وزارت دفاع نے کہا ہے کہ وائس ایڈمرل سوامی ناتھن اس وقت مغربی بحریہ کی کمان کے فلیگ آفیسر کمانڈنگ ان چیف کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں. ایڈمرل کی تقریباً چار دہائیوں کی شاندار خدمات ہیں. رویندر ناتھ ٹھاکر کے 165ویں یوم پیدائش پر آج پوچیشے بوئشاک کے موقع پر رویندر جینتی منائی جا رہی ہے. پوری دنیا میں ثقافتی پروگراموں کا انعقاد کیا جا رہا ہے.

خاص پروگرام شانتی نکیتن وشو بھارتی یونیورسٹی سمیت پورے مغربی بنگال اور بنگلہ دیش میں منعقد کیے جا رہے ہیں. ان پروگراموں میں رویندر سنگیت، شاعری، رقص اور ڈرامے کا انعقاد کیا جا رہا ہے. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نرندر مودی نے پوچیشے بوئشاک کے موقع پر گرو دیو رویندر ناتھ ٹھاکر کو خراج عقیدت پیش کیا. پردھان منتری سرکشا بیما یوجنا پی ایم ایس بی وائی، پردھان منتری جیون جیوتی بیما یوجنا پی ایم جے جے بی وائی اور اٹل پینشن یوجنا کو پورے ملک کے شہریوں کی خدمات میں 11 سال مکمل ہو گئے ہیں. خزانے کی وزارت نے بتایا کہ سبھی شہریوں، خاص طور سے سماج کے کمزور طبقوں کو اقتصادی سہولت دینے کے لیے ان اسکیموں کا آغاز کیا گیا تھا. ان اسکیموں کے بارے میں بات کرتے ہوئے مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے بتایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے پی ایم جیون جیوتی بیما یوجنا، پی ایم سرکشا بیما یوجنا اور اٹل پینشن یوجنا جیسی جن سرکشا اسکیموں کا آغاز کیا تھا تاکہ کم قیمت پر انشورنس اور پینشن کے فائدے حاصل کیے جا سکیں. انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے کالے دھن کو جائز بنانے کے ایک معاملے میں دلی، گروگرام اور چنڈی گڑھ میں 5 مقامات پر تلاشی کی کارروائی انجام دی ہے. کالے دھن کو جائز بنانے کے اس معاملے میں ہیمپٹن اسکائی ریالٹی لمیٹڈ اور اس کے پروموٹر سنجیو اروڑا شامل ہیں. 2 روزہ بحر ہند مذاکرات IOD 10 کل نئی دلی میں اختتام پذیر ہوئے. تبدیل ہوتی دنیا میں بحر ہند کا خطہ ان مذاکرات کی تھیم تھی. IPL کرکٹ میں آج شام جے پور کے سوائی مان سنگھ اسٹیڈیم میں گجرات ٹائٹنز کا سامنا راجستھان رائلز سے ہوگا. یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا. کل رات دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں کولکاتا نائٹ رائڈرز نے ڈیلی کیپیٹلز کو 8 وکٹ سے ہرا دیا. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. سوویندو ادھیکاری مغربی بنگال کے بی جے پی کے پہلے وزیر اعلی بن گئے ہیں. انہوں نے 5 کابینی عہدہ کے ساتھ حلف لیا. تمل ناڈو میں سرکار بنانے پر سیاسی تعطل برقرار ہے. ٹی وی کے پارٹی کو اکثریت ملنا باقی ہے. قانونی خدمات کی قومی اتھارٹی تنازعات کے بآسانی حل کے لیے پورے ملک میں لوک عدالت کا انعقاد کر رہی ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے باہمی تعاون کو مضبوط کرنے کی غرض سے ترینیداد اور ٹوبیگو کی وزیر اعظم سے ملاقات کی. اور IPL کرکٹ میں آج شام جے پور میں راجستھان رائلز کا مقابلہ گجرات ٹائٹنز سے ہوگا. یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا.

ایسٹرن زون کی جانب سے جمعرات کو اغوا کیا گیا تھا. اسے آسام رائفلز کی مربوط کوششوں کے سبب آج زیڈ چورو گاؤں سے رہا کر دیا گیا. نیم فوجی دستے نے خفیہ اور دیگر ایجنسیوں کے ساتھ تال میل میں اغوا شدہ خاتون کے بچاؤ کی کوشش کی اور اس خاتون کو زیڈ چورو گاؤں کے نزدیک سپرد کر دیا گیا. دفاع کے وزیر مملکت سنجے سیٹھ نے آج نئی دلی میں اے آئی او ایس مسلح افواج سے متعلق آف تھلمالوجی اپ ڈیٹ 2026 کا افتتاح کیا. اس دو روزہ کانفرنس کا انعقاد آنکھوں کے امراض کی کل ہند انجمن کے ساتھ اشتراک میں نئی دلی کے آرمی ہاسپٹل کے محکمہ امراض چشم کی جانب سے کیا جا رہا ہے. اس میں بھارت اور بیرون ملک سے فوج کے آنکھوں کے امراض کے ماہرین اور دیگر سویلین ماہرین آنکھوں کے امراض کے سلسلے میں تحقیق، اختراع اور طبی مہارت کے سلسلے میں ایک مشترکہ پلیٹ فارم پر یکجا ہو رہے ہیں. امریکہ نے کہا ہے کہ وہ مجوزہ 14 نکاتی فریم ورک پر ایران کے باضابطہ جواب کا انتظار کر رہا ہے، جس کا مقصد علاقائی مہازرائی کو پھیلنے سے روکنا ہے. مغربی ایشیا کے خطے میں فوجی اور سیاسی کشیدگی کا سلسلہ بھی جاری ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ امریکہ سفارتکاری میں مصروف ہے. اور ادھر صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے یہ اشارہ دیا ہے کہ ایران کے جواب سے مذاکرات کے اگلے مرحلے کا تعین ہو سکتا ہے. ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکہ کی حالیہ فوجی کارروائی پر نکتہ چینی کی ہے اور امریکہ پر الزام لگایا ہے کہ وہ کشیدگی بڑھا کر سفارتی کوششوں کو کمزور کر رہا ہے. آب نائے ہرمز اور اس کے اطراف تازہ واقعات کے پس منظر میں یہ بیانات سامنے آئے ہیں، جس میں ایران اور امریکی فورسز کے درمیان مبینہ بحری ٹکراؤ بھی شامل ہے. کیرل میں موسم گرما کی بارش میں تیزی آ گئی ہے اور بھارتی موسمیات محکمہ نے ریاست کے مختلف اضلاع میں آئندہ 5 دنوں تک کہیں کہیں شدید بارش اور تیز ہوائیں چلنے کی پیشگوئی کی ہے. آئی ایم ڈی نے آج 9 اضلاع میں یلو الرٹ جاری کیا ہے اور 7 اضلاع میں کل بھی الرٹ نافذ رہے گا. خراب موسم کے سبب کیرلم میں اور لکشدیپ میں ماہی گیروں کو سمندر میں نہ جانے کا مشورہ دیا گیا ہے. تاہم کرناٹک کے ساحل کے نزدیک ماہی گیری کے سلسلے میں کوئی پابندی نافذ نہیں کی گئی ہے. 19ویں ممبئی بین الاقوامی فلم فیسٹیول کے لیے مندوبین کے رجسٹریشن کا عمل شروع ہو گیا ہے. یہ فلم فیسٹیول 15 سے 21 جون تک ممبئی میں ہوگا. جنوبی ایشیا کا یہ اہم فیسٹیول دستاویزی، مختصر فکشن اور اینیمیشن فلموں کے لیے وقف ہے. اس کے لیے مندوبین 500 روپے کی رجسٹریشن فیس ادا کر کے فیسٹیول کے پورٹل کے ذریعے آن لائن اپنا اندراج کرا سکتے ہیں، جبکہ طلبہ کو دستاویزات کی تصدیق کے ساتھ اس کے لیے کوئی رجسٹریشن فیس نہیں دینا ہوگی. آج چنئی کے شنگھائی میں تیر اندازی عالمی کپ 2026 کے دوسرے مرحلے کے تحت مردوں کے انفرادی کمپاؤنڈ مقابلے میں ساحل جادو نے کانسی کا تمغہ جیتا. مہاراشٹر کے 25 سالہ تیر انداز نے ڈنمارک کے سرکردہ کھلاڑی اور کوچ مارٹن ڈیمسپو کو 144-147 کے سکور سے ہرا کر کانسی کا تمغہ جیتا اور بھارت کو جاری ٹورنامنٹ میں پہلا تمغہ دلایا. گزشتہ برس بھارت نے شنگھائی میں 5 کمپاؤنڈ تمغے جیتے تھے. آئی پی ایل میں آج جے پور کے سوائے مانسنگھ اسٹیڈیم میں گجرات ٹائٹنز اور راجستھان رائلز کے درمیان میچ جاری ہے. گجرات ٹائٹنز نے راجستھان رائلز کی جیت کے لیے 230 رن کا نشانہ دیا. گجرات ٹائٹنز کے لیے شبمن گل نے سب سے زیادہ 84 رن بنائے، جبکہ سائیں سدرشن نے 55 رن سکور کیے. اس سے قبل راجستھان رائلز نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا. بھارت کی کشتی فیڈریشن نے وینیش پھوگاٹ کو ڈسپلن کی پابندی نہ کرنے اور ڈوپنگ مخالف ضابطوں کی خلاف ورزی کے الزام کے سلسلے میں آج وجہ بتاؤ نوٹس جاری کیا ہے. 15 صفحات پر مشتمل نوٹس میں ڈبلیو ایف آئی نے کہا کہ وینیش اس سال جون تک گھریلو مقابلوں میں حصہ نہیں لے پائیں گی. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے. شوبھندو ادھیکاری نے مغربی بنگال کے پہلے بی جے پی وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف لیا. 5 ارکان اسمبلی نے بھی کابینہ وزیرہ کے طور پر حلف لیا. تمل ناڈو میں ٹی وی کے پارٹی کے سربراہ جوزف وجے نے کانگریس، وی سی کے، آئی یو ایم ایل اور بائیں بازو کی پارٹیوں کی حمایت کے ساتھ سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کیا ہے. وہ کل وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف لیں گے. بھارت نے ایم آئی آر وی نظام کے ساتھ جدید طرز کے اگنی میزائل کی کامیاب آزمائش کی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کل کرناٹک اور تلنگانہ کے دن بھر کے دورے میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کریں گے. انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے مبینہ منی لانڈرنگ کیس میں پنجاب کابینہ کے وزیر سنجیو اروڑا کو گرفتار کر لیا ہے. اور تیر اندازی میں شنگھائی میں ورلڈ کپ سٹیج 2 میں مردوں کے انفرادی
انفرادی کمپاؤنڈ مقابلے میں بھارت کے ساحل جادو نے

شرمندہ کرنے کے رابی ناک تو جو فرمائید بے ترانا ہوئے یک فلم ہندی امروز ترانے آز فلم ندیا کے پار بے سمی ترمیر سادہ گولین ترانے کے می شرمید بے صدائیے حملت بے صدائیے چندرانی مکھر جی و جسپال سنگھ است.